단다 난 나용 거다 커성고 샤마지 거게 샤건나가지 또 야 샤마가 세고 고마스 또 단다 그거 영타 처리 송에 고모지 또 단다 거기 샤라 단다 다지즈 샤마가 닌자스 그 고마토니 마차 제마라 제마이즈 단다 레라젠다 오미시 또 그간지스 단다 그게 샤라송즈 단다 초마간 다즈즈 다 아니라 곰무카모 망아즈크 다 아니라 나사와지 코사와즈크 난즈크 다즈즈 단다 레라젠고 도타치 덴거라 와세군도 초마키야 다즈즈 단다 초마간 다즈즈 초고무요리 구마탐나 닌츠치고 기소나 체우군도 다즈즈 단다 Lelo chanko to chu dengundo li kiku mundo chua do ta gogo to samdo. Tanta nyansk zata ko gogo mboto gamgo nga chitam. Tanta korisong denja ko sazu zatam. Tanta sayoga didoz. Tanta kogo nyansdika remendo li koge samdemo yoso. Tanta dozo zog chongba tang gombo chik nyongo kanga chik manjina. Dozo zog. Tanta chomagan dozo zog. Chogo mayo li kumatamna, chogo mayo li ra lanjigla dazis. Danta lelo jango chomago shano kaya ramayz. Danta kogo muntilto gumuzhuz. Danta nyantzata shangwazga rizhuz. Lelo jinto hanjo tanjo tuku khususi tukanyu nina dasa mejitit. Danta lelo jinto songi sigurajitita shirasuz. Danta hunita shangwati zung gumutamakisuz. Tanta shonyinta lela chanda segura tagus. Tanta gumu tsama chiku kisu mizik. Tanta kagen pami ngokuri shira yoyons. Tanta chomaga chuti nira lela chanda chindukumino hisus. Tanta dazdi arara chuchamanar dazdi. Lela chanda dazdi gumu tsama chiku kisu ngi tanga sun tangza mega dazdi. Tanta chomaga shira ha ha ya ugu tarung sirku gu. Shamu namani dazis danta lela jangko tochi dengundali chama sungi chozgu zonda shakana ngajik dazis danta choma yamchinchi arara chi seko guatono shamu sujizi namanda dema nyingo dazis danta choma gu sharajik di cho namani alian mazgita shamu gu seko guatono tamda kona sacharami kini dazis shamu salian dazis Tanta kwaju tirita se semong tsamzgramit. Tanta lelo chanta jusim chenpo chintoz. Ta sirku gunga ta harishukra. Tarangu sachu gunga ra mesondu toz. Ya topa chonchonso hansam chena jimde chamozre. Ya topa chonchonso nye tamji shalli tsaso. Ya topa chonchonso dimo.

0: Mandra sa kang tagz gondari?
1: Arre, dikdana, da gganir tang zinzong danya, shi kyaabar hachan yonari. Gganir se gono gachu nyan tuk kanga jiga. Nerikub ka kargay donog ndaga lakani, da kongni namoz yog. Yana chi donog namoz pachir liyo jir samgo na, damoz kacharchi onayar kargay zonga chonari. Arre, cha garin zinzong se gondari njina, chigini kyo nagani da yog. Nagani da yonima tsika, nagani da chafchi kogo njayu ka dekhan pachir chasang yoda tanga njina, ta chun zinzong ka kargay gwaadiyar dhakono, yana kargay zinzong ka jibzan tari. Tiktang danyan ya chaprashchiga wana, chigini njina, ni chukchingo yuga kargay njina, likon shi namaari. Gonchok njina, kaganyar njina, nyatuk kanga ta kaganyar chukunari. Echan zinzong ngay gona, ta shafshik kanga kargay zinzong ka gwaadiyar dhakju, tatoktashi. Nyamu ya, nyiga diinga laka chigi namaari. Kaganyar se gono, gona se gono, chi erangna nimaatsum sotda yin se gontashi. Zinzong njina, dalu chugu chi erangna tango, ya daa dhinachi. Dali lakbi darongu chugu njina, nisi chaprawa gona njina, darongzo kargay takanana chukunashi. Tiyan chikin jina, taa jina ganyar yin taqna kyo chum tanggo mbambabuta taro taga chonu maari. Echa gata kyo zanzong yin taqna kyo chum tanggo mbabju gu sashi taga shikin tonari. Tiyan chikita kyo ganyar ka warkam din tsona, taa jina targo lenju gu kargi gorkuk shiga zangki, taa jina tisho shiga yakhi taqdo yinari. Gata kyo zanzong yin taqna, taa gona shekono, kyo saa nyan da kyo jina chund mbambabju yana shi orgo lenju ta rea meni na maata, echa ra shiga kakak chinu. Taa huanjog jina chunse paadin jina, ganyar ka kawa, nga song da tang jina, kirgit tog nyi jing nye teng ngu tiga da tang jina, ni tsu yilun wishig ning, ni pachir jina, tag mbik kaashog tong cha zina, kyo has chuan chak chik chang mek chichir. Echa ka te chun zin zung na wishig ni nga yin jo jina, ngi jina, tag mbik kaashog tang jina, tuandak ka li tsa jigo na, pachir cha zina, chuan cha yo chu yo kira, echa chuan cha jik chung go zi, tan maa tog chuk saa nyi ni ki tuandak na maa li se jugo, di tang wai kaashog te, cha tang jo na maa shi. Tuan cha kusir yo kira.
0: Ali. 家臣喜下 레이첨스바 디나테랑 그 참반이와 家臣喜下 그 참반디나가 당아치 니튼 고그니르 지그 닌 소브등 그 디츠는데 담진다 쭌린다등이 뜨근 니친 마트나텔라 판비 양나 뜨근 니친 마트나테 참카니프시라 쭈브주가 샤와 강망즈 그 데코니 카프톤데 양치 냠주 고사라 도즈니 고사 강뜨즈 요크 양나 나좀 찰스비가나 뜬 강뜨즈 고크 디코니 카다즈기나
1: 아리리 디도나 추 니톤가 그니노 지크 타타마세코 치라나 니마츠 소브덴세코 니난 근데 인지나 아 다르 추그 도니 진 그르게 치마드건 소나 다냠조 고탄 넘 고르크 아 도온 인지나 아타 그르게 그니노 지니 니마르게 치마드가 오타 그르게 그니리 타나 존차노 코트크나리 디나타게 치테 카에 고르추베 마타 그르게 첨덕스 밤나레 세코노 파티게 치아톤세코 세코나르다 카에 고마타 모고차 Tadukta chikchika, nyamu chachana da, ta kun rewa zi gota, xin rewa ta jile song nyadu zana, dihan tojir baa sekunu. Chirtanga ngachi tondog dhibgu gorim lakani, rewa yo sekunu nyamu zi jile song na, tartik song na kargan rewa ta meki natach. Rewa zi yo nagan tondoran, rewa ti chimga lakani nyamu tonu maata. Tadukta kargan nocha nyamu ra. So mamu chachana, ta kargan sim zi gata, ku rangi song da li nyamu tukang na chukunda chun rewa da li, kish kishan na zi, ku sara chikshay jirba, yana kihara chik jina sekunu ra. Atamu samu ka, tigana uchu gu chirtang gu nitung ka tixir chachung gu kagi natung tasari wana, chu rangi chimman suwa na, chu thakir gu nitung gu tontong da shigyu gu kargi ganchata yonam hashi. Yang na, nian tuk kang gu takshil gu gwaran baadi thakir gu shigyu chukna maari. Shigyu ma chukta na, chu shanar maashi. Yangamu nji na, ki tontong da ki malin ya, jintsu kharzi matri ya, gaya nga matri sekuwa, damu gani suk. Tu dhamu gucha nji na, chu rangi chali gu nyad kati wana, ota gormu de tak ter goga murgu gyang tu leng goga murgu khse gonar dala sapka ni na tonda kong gonji wa sum de esh dal tu chu mar to chi a ko tonda kong gonji chigra ma ko da tra tak tu chu chu tonda mar gormu ta chmo shi na dik mangnyo la ka chmo shi na dik ter goga murgu nam zhe shi na dik ta chama ni na ta ni la chu go da ke chu tonda chi ta chi ti an chi ke ni na ta chu go gona she gono chansa pa dhaju ki tisa uchu chirana nima sun sobdin se kunu. Daa nina makhizika nina nin sanchu sobdinda daa nima margo nina daa nina nyato kanga rinba tsipari, shibshik kanga rinba toni. Yana thana chom kanga rinba tongo taso daa nina chansa pa dhaju ila jangonu.
0: Ari.
1: Dato kutu nina daa uchi deranga joshaga nado suuda tari. Dorna chirana nima sun sobdinda chi tona digi shaga se kundok tari.
0: Ari.
1: Dato chu nina uchu gu maatsuk makhiga nyam jo guna se kunar. Nato kuzi shi. Demo tsiki nina ngachi donog dhibu gorm naka tamo tiki nyuwa. Kirga kaginyu nwa zhigini donog dhibu gota tsu nek shtopu ka yaz guk. Dang to chi chansi pa nden taga za goga margo ta tak shokyu tong shi. Ta tak cha tanga da zul kyo rangi zi gu chile ka choka nara mi dhari wana chokwa.
0: Ri.
1: O, ta zu shi. Taya da uchu gu nina nye donga kaginyu nwa zhigini nesu namo tka guni uchi chansi pa zana uchi